0: Afrabrite multivitamin drops and syrup. Ati ṣepọ awọn ikoko ati awọn wewe bi o ṣe n daba. O ni awọn vitamin ko ṣe pataki ninu fun idagbasoke, abo ara ati opolo to ji pepe. Nafdac fun telu. Afrabrite je oja Afrabchem Limited ti won ṣe Panda Paracetamol.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
3: السلام عليكم gbogbo muslimi ta ba fe rin ajo aja ti umra to fia o se pataki ka mo ile ise alala aji to ni iberu olohun to se fokatan ta ogbo assembly travels and tours limited don je fe gbegba wo bo ninu ka ba jo lo si ile mimo holy land iwo to ba le rongba lati lo si aj odun 7 assembly travels and tours limited ti se to leje won aj ticket ile itura to sumo aramu pe Pẹki to fini lọkọ balẹ onje gbadigba ọkọ bọkun oloye awọn ebun lọlọkọ ojọkọ ziara lọ sibi ami awọn afa to dato mu ma se wa si fun wa ri gbogbo gba pa ba n ba die titi afani san die die arch 2027 bakọ na ni edinwo discount wa fẹni to ba tete sanwo o ye kan si